0: The Magnolia, som består bland annat av Albin Limeldau och Arvid Nero, hör du här med låten Muscle In. Nu när klockan närmar sig 16:30 ska vi lämna över till de lokala nyheterna. Det är Lovisa Gustafsson som presenterar.
1: Det brinner på ett gräsfält i närheten av Väckholm i Enköpings kommun. Räddningstjänsten har nyligen anlänt till platsen och enligt tidiga uppgifter till SOS Alarm är det en yta på omkring 50x20 meter som brinner. Larmet kom in strax efter klockan 16 på torsdagen. Mälteriet i Lövstra bruk har fått byta lokal på en utställning på grund av nya inneboende.
2: Vi har ju fått hit en fladdermuskoloni. Och det verkar väl vara lite små barn som flyger runt här.
3: Säger Kanela Enskär, verksamhetschef på stiftelsen Lövsta. Men istället för att se de fridlysta fladdermössen som ett problem har Lövsta startat ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Tierp för att göra något kul med de nyinflyttade.
2: Ja, vi tänkte faktiskt så här att eftersom vi inte får flytta på dem och jag misstänker att de inte kommer flytta på sig av sig självt, så gör vi helt enkelt om det till ett kanske fladdermuseum.
3: Kanela Enskär säger att de kommer ha lite stängt så att de hinner samla ihop mer information om fladdermössen som de sen kommer kunna berätta mer om.
2: Ja, och det var ju inte planerat att vi skulle ha de här hyresgästerna. Och det är spännande och utmanande och vi lär oss ju väldigt mycket om fladdermöss, vi också faktiskt. Så det är kul.
1: Reporter Axel Ledin. En man i 35-årsåldern i Uppsala län åtalas för flera fall av grovt barnpornografibrott. Mannen misstänks ha innehaft över 3000 barnpornografiska bilder och enligt åklagaren ska över 1000 av de här bilderna bedömas som särskilt hänsynslösa. Han misstänks även för innehavande av över 700 filmer med barnpornografiskt material. Han åtalas även för att ha delat barnpornografiskt material.
0: Lovisa Gustafsson är det som håller koll på nyhetsläget i Uppland den här torsdagen. Klockan har passerat 16:30. Lukas Jakobsson, Marie Hallman och Maria Andersson är med dig här i kanalen. Och Maria Andersson, hon håller koll på trafikläget i länet den här torsdagen. Vi ska höra hur det ligger till just nu.
4: Ja, den här eftermiddagen har jag det lugnt här på redaktionen för det är ett stabilt läge i trafiken. Inga större akuta störningar som jag behöver rapportera om. Inga större störningar i tågtrafiken heller utan det fortsätter vara fint på vägarna. Jag hoppas ni håller med mig, ni som är ute och kör. Om ni inte gör det, då är ni välkomna att tipsa förstås 020 999 444.
0: Vi tackar så mycket för den uppdateringen och så tar vi en titt på hur vädret ser ut i Uppland. Det är en varm och solig dag. Eftermiddagens temperaturer de stiger upp mot 27-30 grader

och en svagt måttlig sydlig vind som sveper in. Ikväll växlande molnighet och en hel del skurar som kan få inslag av åska. I natt då passerar ytterligare regn och åskskurar. De här skurarna de rör sig österut bort iväg från länet under morgonen i morgon och fram på fredagen. Då är det övervägande soligt väder igen. 20-25 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Det är ju också i och med det här vädret också risk för skogsbrand som lokalt kan till och med vara extremt hög. Så det gäller att vara försiktig om man eldar.

0: Daryl Braithwaite med låten One Summer. Och ja, kanske är det så att du kommer ihåg just den där One Summer, den sommaren när du tågluffade kanske genom Europa. Det känns som att det är en hel del ändå som har fått uppleva den saken. Jag är inte en av dem, men det närmaste jag kommer till att ha tågluffat, det är att ta tåget från Luleå uppe i norr ner till Stockholm. Bra. Det var en bra tågsträcka, det kan jag säga. Varför pratar jag om tågluff? Jo, för att kvällspasset, de är ute på Radioluff ikväll. Då tuffar det vidare. Det är Rasmus på Radioluffen som faktiskt ikväll är i Luleå, tänka sig. Det är en bra bit norrut, det kan jag säga, av erfarenhet. Han vill i alla fall prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, visst är det så. Telefonnumret att hålla koll på för dig som vill ringa in till kvällspasset i P4. Här i P4 Uppland så ska vi tillbaka till 2012 och känna av en eufori som många fick känna då.

0: Det här är Benson Boone med låten Mystical Magical. Nu ska vi över till Elisabeth Lidén och Ekot.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbetet att släcka de här bränderna.
5: Liknar det något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här. Och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att, fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner i bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsända Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Och det var Elisabeth Lidén som gav oss nyheterna från Ekot. Ja, klockan har slagit prick fem. Du lyssnar på P4 Uppland med Lukas Jakobsson, Marie Hallman, Lovisa Gustafsson och Maria Andersson. Vi ska alldeles strax ta en titt på den lokala väderprognosen här i Uppland. Men först ska vi över till just Maria Andersson som ger oss en uppdatering kring trafikläget.
19: Det har varit en fin trafik eftermiddag den här torsdagen och det fortsätter vara så vitt jag kan bedöma. Inga större störningar på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken heller. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Stort tack för det. Vi har en varm och övervägande solig dag idag i länet. Eftermiddagstemperaturen den rör sig upp mot 30 grader med en svag till måttlig sydlig vind. Ikväll då får vi växlande molnighet och en del skurar som kan få inslag av åska. I natt då passerar ytterligare en del regn och åskskurar. Imorgon då är det skurar som rör sig bort österut under morgonen och fram på dagen övervägande soligt väder. 20-25 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Det är Luke Combs med låten Be By You som du hör här. Lovisa Gustafsson, det ska handla om en brand nu.
1: Ja, precis. Det handlar om en markbrand sydost om Väckholm i Enköpings kommun där räddningstjänsten just nu är på plats och släcker. Och initialt så brann det med öppna lågor på en yta på omkring 100 kvadratmeter. Men räddningstjänsten har nu slagit ner lågorna och de har en prognos på att kunna lämna platsen inom 20 minuter. Och det här larmet kom in vid 16-tiden. Så värt att nämna är ju att SMHI varnar ju för att brandrisken i Uppsala län är mycket stor och på vissa håll i länet extremt stor.
0: Så är det. Det är till och med i Heby så är det eldningsförbud och i Uppsala, Tierp och Östhammar så är det avrådan från eldning.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Det är Los del Rio med Macarena du hör här. Siv Malmqvist gästar när allsången kommer till en kohage i Faringe utanför Uppsala på lördag. Mattias Jansson har jag med mig nu som är arrangör för allsång i kohagen. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!
1: Du sa det att du sitter i en traktor just nu och håller på med förberedelserna.
2: Ja, det stämmer bra. Jag är och hämtar scenvagnen som vi ska ha som scen på lördag.
1: Men alltså, en av Sveriges, man får väl ändå säga det, mest folkkära artister kommer till Uppsalas landsbygd på allsång. Hur kommer det sig att du ville ha med dig just Siv Malmqvist i helgen?
2: Ja, en av våra tankar om den här allsången, det är ju att vi ska ha en nostalgikänsla. Att man ska få komma och uppleva någonting som ger nostalgi. Och då är väl Siv Malmqvist en jättebra gäst.
1: Det innebär ju en rejäl folkboom för Faringe i och med det här. Från det alldagliga invånarantalet runt 350 till, ja, men hur många väntar ni er där i helgen?
2: Ja, det är ju så svårt att säga. Det brukar ju komma lite drygt 1000 personer de här senaste åren, men vi har ju varit upp emot 3000. Då blir det fint väder och folk är liksom sugna på att åka ut på landsbygden, så kan det nog bli ganska många.
1: Ja, tidigare i programmen när vi hörde från SMHI var det ju lovande prognos i alla fall. Men det är en sak som jag undrar, om det kommer ett par tusen där och det är allsång och musik, hur mår korna i allt det här?
2: Ja, de tycker det är jättekul. De är ju så nyfikna. Så först så kommer de, det brukar vara så att först kommer de fram och tittar när folk kommer. Och sen tar de en liten tur till upp i skogen och lägger sig och vilar. Och sen när vi börjar sjunga och spela så kommer de fram igen. Och det är ju det som är höjdpunkten för dagen. När korna kommer tillbaks då, de går ju bakom scenen. Så att det är ju det man ser när man sitter där i backen.
1: Vill du inte ta oss med för en lyssnare som aldrig har varit ut där vid allsångscenen i Faringe? Hur ser det ut där och hur många kor snackar vi om?
2: Ja, alltså själva kohagen är ju ungefär som ett dalhalla i hagmarksmiljö kan man säga. Det är en slänt med några avsatser som är precis utanför kyrkogården. Man har klockstapeln bakom sig och så korna framför sig. Och så slår man sig ner där på sin picknickfilt med sin korg och en stol och fikar och mår bra. Sen vid 12-tiden så börjar spelmännen spela. Det är lite, man får ta med sitt instrument och vara med och spela. Sen kör vi allsång och så kommer Siv då strax efter klockan 2 som är våran gäst. Under tiden så kan man gå tipspromenad, man kan gå på loppis, köpa korv. Våran dotter Maj har en kiosk då hon säljer glass och godis som hon är jättestolt över.
1: Jag är ju tvungen att säga också att man kan köpa glass på många andra ställen också. Men du, jag vill fråga dig. Du var inne på att det är nostalgikänslor. Vad mer kan man som besökare förvänta sig av ett sån här evenemang?
2: Ja, alltså, det blir ju en hel dag i genuin lantlig miljö. Våran viktigaste känsla för det här, det är ju att man ska få kultur ut på landsbygden och samtidigt få en kunskap om hur vi producerar vårat livsmedel. Precis där du sitter och har din picknick och lyssnar på kultur, det är där din mat växer.
1: Du har arrangerat det här evenemanget i drygt ett decennium. Vad betyder den här allsången för dig?
2: Ja, ganska mycket jobb faktiskt. Men samtidigt får man träffa fantastiskt mycket trevliga människor som vi träffar under hela året när vi är ute och spelar på många andra ställen och alla andra allsångsevenemang och vad det än är. Och så är det så fantastiskt att få bjuda hem alla dem till våran egen hage. Och att vi då har vårat lokala LRF, Faringe Bladåker, som står som arrangör för det här tillsammans med oss är ju jätteroligt.
1: säger Mattias Jansson som arrangör för Allsång i Kohagen, som alltså gästas av Siv Malmqvist i helgen. Stort tack för att du var med i P4 Uppland.
2: Tack, tack.
1: Här kommer också Siv Malmqvist med kanske en av hennes stora hits, Mamma är lik sin mamma.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Siv Malmqvist med den här låten från 1968. Mamma är lik sin mamma. Ja, i helgen är hon och gästar Allsång i Kohagen på den uppländska landsbygden. I helgen börjar ju också båtveckan i Öregrund. Och krögarna i hamnen, de gör sig redo för högt tryck. Marie, hon har varit där.
1: Ja, i Öregrund så bor det runt 1600 personer. Men under den kommande veckan, då kommer det tiotusentals besökare hit. George Markarian, krögare som äger restaurangen Söderströms Veranda. Vad betyder båtveckan för Öregrund?
2: För Öregrundsborna vet jag att det är jätteviktigt. Det är det sista som händer varje sommar. Och för oss krögare, ja, det är också väldigt viktigt när det gäller ekonomiska biten. Så frågar du mig själv, så nej, jag gillar ju juli månad utan båtvecka, utan midsommarhelg. Men när det gäller ekonomiska biten är det väldigt viktigt för restaurangerna.
1: Ja, hur mycket betyder all den här tillströmningen för samhället, för näringslivet? Jag tänker om du, man vet ju på vintern kan det vara stendött här, så hur mycket betyder det att det kommer så många nu?
2: Det betyder jättemycket. Speciellt för restaurangerna. Klädbutikerna, jag menar, det är den största händelsen om året här i Öregrund.
1: Om man tänker en årsomsättning, hur mycket motsvarar den här perioden?
2: Ja, jag skulle säga nu när det gäller restaurangerna så skulle jag kunna säga mellan 40-50% kanske.
1: Förra året så kom det runt 25 000 besökare under båtveckan. Och när det då kommer det vara en sån anstormning som det är, bland annat på din restaurang, hur förbereder man sig som restaurantör?
2: Jo, man måste förbereda sig när det gäller att ha personal på plats. Att man har tillräckligt med varor hemma. Annars kan man inte sälja så mycket.
1: Men är det stressigt då? Börjar ni liksom ladda upp nu? Får du till en extra personal för den här tiden, eller hur gör du?
2: Spelar ingen roll hur förberedd du är, det är alltid stressigt. Det kan skifta, vädret kan det skifta, det kan hända saker, kan diskmaskinen komma sönder. Det kan bli förutsedda saker som händer. Och jag säger, det är alltid stressigt.
1: Och det är många som drar det redan, vi hörde det på telefonen där det ringer. Vad tänker du, liksom, vad är viktigast ändå för att du ska känna att ja, kom igen då, nu är vi redo?
2: Det är personalen. Personalen är A och O. Så har man teamet, så det blir roligare jobb också.
1: Spelar den där båtveckan att den gör Öregrund känd? Det finns klart andra saker som är Öregrund känd också. Men gör det att det kommer folk även resten av sommaren?
2: Ja, båtveckan, det är ett slags festival. Så det drar ju sitt, självklart. Det gör det. Kommer liksom folk både från Stockholm och Gävle och Västerås. Men säkert för många är det första gången också för dem. Men då tycker jag, då får man en annan bild av Öregrund. Man får inte den bilden som Öregrund ska vara. För mig Öregrund, det är väldigt vackert med solnedgång. Självklart är det ju båtveckan också viktigt. Men man ser det på två olika håll, kan man säga.
1: Och när du är inne på det, det händer ju varje år då att det förekommer fylla och stök. I år har man säkerhetsåtgärder som fler ordningsvakter och mer kameraövervakning. Kommer det räcka, tror du?
2: Ja. Finns det någon festival som inte är fest och krök? Det är festival. Så är det, och då får man räkna med vissa problem. Det finns ingenting som är en festival som är helt utan. Det finns inte problemfritt. Det finns alltid någonting.
1: Och det pågår väldigt mycket. Allt ifrån Formel 1-båt och egna båtbyggen till konserter, mingel. Hinner du njuta något själv då slutligen?
2: Nej, det är bara att köra. Jag njuter och liksom serva folk och att de är nöjda. Det njuter jag av. Så är det.
1: Så sen kan du sätta dig vid den där solnedgången då och andas ut?
2: Jag tror inte jag har sett en enda solnedgång här på 13-14 år. Då ljuger jag inte.
1: Nej, då är det dags. George Markarian, restaurangägare till Söderströms Veranda. Tips både till George och er andra. Om ni ändå är i Öregrund, invänta kvällen, gå till den andra sidan där det inte är restauranger och sätter en stund bara och titta på solnedgången.
3: Ja, då ska det handla om riksväg 72 och i höjd med Järlåsa. Det har inträffat något rejält skyfall där och det ligger ett flertal träd över vägen på olika ställen. Främst 72, men det har också inträffat en olycka på Ribbingebäcksvägen, och det är när man svänger in på Ribbingebäcksvägen från 72 i Järlåsa. Där har vi en singelolycka med personbil. Men ett flertal träd över vägen och ett besvärligt läge just nu, alltså skyfall i Järlåsa.

0: UEFAs medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, enligt flera medier. Argentinas president Milei kräver att utlänningar som anses ha spridit eller uppviglat hat mot landet eller mot argentinare ska förbjudas eller utvisas, rapporterar AFP. Presidentens dekret måste godkännas av parlamentet. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Konstnären Per Gunnar Thelander har avlidit 90 år gammal, uppger familjen för DN. Thelander slog igenom på 60-talet och blev känd för sin humoristiska, lekfulla konst. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: Jajamän, och innan vi hörde ekot så hörde vi också en kort låt av The Beatles. Den låten hette From Me to You. Mera musik från kultband. Här kommer ABBA med Don't Shut Me Down.